0: Vremenska prognoza.
1: Kada je u pitanju vremenska prognoza za današnji dan u Republici Srpskoj, pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne je na jugozapadu, jugu i jugoistoku oblačni uz povremenu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 34 u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusa. I u Laktašima pretežno sunčano i toplo uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab i promjenljiv, tokom dana umjeren sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha oko 32, a trenutna iznosi 21 stepen. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 64%, duva južni vjetar, vazdušni pritisak je 1018 milibara, a sunce će nam danas zaći u 20 časova i 39 minuta. Indeks kvaliteta vazduha iznosi 22 i uglavnom je prihvatljiv za većinu osoba. Što se tiče biometeorološke prognoze, sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. Jutarnji i prijepodnevni časovi će biti ugodniji, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje sparine mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca.
0: Vremenska prognoza.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. 8 je časova i vrijeme je za najnoviji pregled vijesti Radija Laktaši. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će na posebnoj sjednici raspravljati o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Predstavnici i vlasti i opozicije najavljuju da će podržati veto. Na dnevnom redu bit će i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su inicijatori asocijacija Stvaraoci Republike Srpske i boračka organizacija. Luis Krišok, koji je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika, je privremeno rješenje. Očekuje se da Evropska unija do sjednice Savjeta za provođenje mira 14. jula pronađe kandidata sa kojim će svi biti saglasni, izjavio šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka. Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraćaj se odvija nesmetano, zadržavanja nema ni na graničnim prijelazima, a vozačima se savjetuje oprezna vožnja, posebno na dionicama na kojima se izvode radovi, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži podijelio intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za američki Fox News, u kojem Vučić ističe da je podrška Sjedinjenih Američkih Država drastično porasla za vrijeme predsjedničkog mandata Trumpa, pozivajući ga da posjeti Beograd. Predsjednik Vučić je u tom intervju, objavljenom 10. juna, ocijenio da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država prošli kroz dramatičnu transformaciju za vrijeme mandata predsjednika Donalda Trumpa, kao i da je ta promjena izmijenila percepciju javnosti u zemlji u kojoj su sjećanja na NATO bombardovanje 1999. godine duboko ukorijenjena. Zemljotres magnitude 5,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je Čile, saopštio je Američki geološki zavod. Zemljotres je pogodio područje 56 km zapadno od grada La Ligve u Čileu oko 12 časova po lokalnom vremenu. Epicentar je bio na dubini od 21 km. Druge informacije nisu poznate. Francuska meteorološka služba saopštila je da je u Francuskoj danas 61 departman u narandžastom nivou upozorenja i da se očekuje da će talas vrućina trajati do kraja ove nedjelje. Meteo France najavio je temperature između 35 i 38 stepeni širom zemlje, dok bi na jugozapadu Francuske mogla da dostigne i 41 stepen. Svjetsko prvenstvo u fudbalu polako dolazi do završnice, a 26. dana takmičenja smo dobili još jedan četvrtfinalni par, pošto su Španija i Belgija izbacili Portugal, odnosno Sjedinjene Američke Države, sa turnira. Španija je u prvom meču dana savladala Portugal 1-0, a potom je i Belgija pobijedila Sjedinjene Američke Države 4-1. Tim trijumfima Crvena furija i Crveni đavoli su zakazali dvoboj u četvrtfinalu mundijala. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen. Slušali ste vijesti.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Vremenska prognoza.
1: Kao što ste i navikli, poštovani slušalci, pred sam kraj otvorenog programa informišemo vas o vremenu. U Republici Srpskoj u nastavku dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, lokalno uz povremenu kišu i pljuskove, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha od 29 do 34 i u višim predjelima od 25 stepeni. U Aktašima u nastavku dana toplo uz malu do umjerenu oblačnost, maksimalna temperatura vazduha oko 32, a trenutna iznosi 30 stepeni Celzijusovih. U Republici Srpskoj sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Od sredine dana se očekuje prolazna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, pretežno u brdsko-planinskim predjelima. Na jugu veći dio dana pretežno sunčano i najtoplije, dok se poslije podne očekuje na oblačenje s povremenom kišom ili pljuskom. Vjetar slab do umjeren, tokom dana ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Na jugu vjetar slab do umjeren zapadnih smjerova. Uveče će vjetar okrenuti na buru, na momente i jaku. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna od 27 do 32, u višim predjelima od 24 stepena. Sutra u Laktašima promjenjivo oblačno u sunčane periode i toplo. Tokom dana moguća je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Vjetar slab tokom dana i umjeren, sjevernih smjerova, minimalna temperatura oko 18, a maksimalna oko 31 stepen. Došlo je vrijeme da se odjavimo do narednog susreta. Želimo vam ugodan nastavak dana, puno dobrog raspoloženja, uspjeha u svemu što radite i naravno ostanite uz program našeg radija, jer vas i u nastavku programa očekuje odlična muzika. Do slušanja sutra u 7 časova, srdačan pozdrav.
0: Vremenska prognoza.

0: glasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Imate plan za vikend?
3: Plan za godišnji?
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
3: Ali plan za dodatnu penziju?
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.

najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.